0: بیوم پتر کن نایدم
1: جلبری کن نایدم
0: جل برا برو تو را کن نایدم
1: جلبری کن نایدم
0: بیل سن سویله بیل دبن آن نایدم
1: جلبری کن نایدم
0: بو سودادن کرتولا کن نایدم
1: جلبری کن نایدم
0: نایدن اوی نایدن اون نایدم
1: جلبری کن نایدم
0: نایدن اوی نایدن